0: Aretti mozo kona ki mo bayer. Abati yamba geto so Martin wo de ibara la la la ga oso.
1: Iku igala la la Christiane de Mango.
0: Toi.
1: Yada maître. Mi ma kage teni so mite voilà.
0: Eh.
1: Ira ta watilo.
0: Ma ba ni accompagnant.
1: Ni la.
0: Tenta ma se kala so tenti batango e son gruy mama tenta la.
1: La so ite tene ni la. Rol tia ma se ka na ti kango legi na ti ti biangondo so.
0: Ti ta bubana pe so.
1: Ti ta bubana pe so.
0: Tambili na di ponse tia le.
1: C'est comme ça la ponse nga gini wala ingati le kege.
0: Merci.